Seděli v chatě a kúrili, z rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný, na polovicu rozobratej kravy.

a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom střeliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika, nikdy

Vlk zastál a vetril vôňu voľnosti. Olízal si z kožu šteka zvyšky cudzej krvi, žiadne ťažké batohy a myšlienky.